prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Najveći

savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033.

Zakletve ne dolaze u obzir ni jutros ni inače, a pričat ćemo malo tiše bar za početak, dok svi ne dođemo sebi i ne zagrijemo se. Dobro jutro, mili moji ljudi, i dobrodošli na talase drugog programa Big Radija. Nedelja, 14. junski dan, Vlado i Irena sa vama. Ko je muziku složio, znate, da mu ime ne izgovaram i da ga ne budim, nek spava kad već može. I ako ne spavate, nadam se da radite ono što volite i u čemu uživate. Pa onda polako, lagano i opušteno. Dobro jutro i dobrodošli.

da nam ne budete sami, došli smo da se družimo ove nedelje, da se slušamo preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, da se čitamo na bigportal.ba i da se dokuckavamo na 828828 i na našu Facebook stranicu. Da znate, muzičkih želja nedeljom nema. Mudrih i onako ispunjava Bjanko, da i ne znamo. Samo čuješ pjesmu, jao, evo je moja, kako je znao. Sve zna. Od sutra ćemo ponovo po starom principu uz muzičke i ostalo. Danas napravimo razglednicu, malo pročavrljamo, malo uživamo i ajmo kući. Ono što je važno jeste, ljudi, da ugodimo sami sebi. Jer ako budemo čekali da nam drugi ugode, načekat ćemo se, Boga. Zato još jednom dobro jutro, ljudići, i dobro mi došli.

Splitu. Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupon.

Ma ništa ne vrijedi, ne možete nas platiti da vam ne pjevamo, ne pričamo, ne gnjavimo. Jednostavno, to nam u opisu posla vidim nije vam uopšte loše s nama. I onda po običaju sve nam se nekako nadovezuje. Vesna nam se javila iz Ciriha, kaže najbolji sladoled sam jela u Grčkoj. Jedna kugla ogromna, napuni čitav fišek, a kad ga jedeš, ko da je pravo voće u bobicama. Puno pozdrava, hvala puno draga Vesna, zavidi malčice, probala bih to rado. Ali kad već pomenu smo sladoled i vi i ja, ljudi imaju običaj da kažu da je hrana za njih poput droge. Ili određena vrsta ili generalno hrana, pa onda i kad si dobro raspoložen i kad si loše raspoložen i kad ti se ne spava i kad ti se uvijek se može nešto jesti, pogotovo ako je ono omiljeno. A nedavna istraživanja pokazala da konzumiranje sladoleda može da dovede do jake zavisnosti, slične onoj koju doživljavaju narkomani, vjerovali vi ili ne. Rađen je snimak magnetnom rezonancom mozga 151 tinejdžera dok su posmatrali, i to samo posmatrali, fotografije ledene poslastice, a onda je i jeli. Dakle, ljudski mozak registruje sladoled kao nagradu. Istraživači navode da osobe koje konzumiraju velike količine sladoleda vremenom razvijaju toleranciju na isti i onda stalno moraju povećavati dozu kako bi doživjeli onaj poznati osjećaj zadovoljstva. Pretjerano konzumiranje sladoleda može da izazove i onu abstinencijalnu krizu i zavisnost sličnu onoj koju stvara droga. Dakle, eto vam objašnjenja zašto neki mi sladoled jedemo i zimi, da ne bude ove pominjane krize. Tako vam je to. Kako ti znaš o čemu da pričaš uvijek kad se uključim, kad smo već kod svjetskog prvenstva? Da pozdravim našeg trećeg i najmlađeg reprezentativca u familiji Jovu i svaka mu čast na onom prvom golu. Nek bude još puno golova da se dođe do zlatne lopte. Srećni smo i ponosni svi mi koje je nagradio. A, pa Lukić, pa da, vidi. Veliki zagrlja ide u Minhen. I drago mi je da si tu sa nama. Aco Pekar pozdravio iz Brčkog, kaže nisam nešto za sladoled, više sam za palačinke sa sladoledom. Pa nam onda našem Samiru u Zenici srce ranjeno, ne znam zašto, nadam se da je sve u redu. Ima nas još koji volimo sladoled i zivi, Sanski most na vezi slutite. Goran nas pozdravlja iz Osla, kaže a kakav je to sladoled koji nije smrznut? Pa to je onaj zaleđeni desert, kao pa niti je zamrznuto, niti nije, niti je sladoled, niti nije. Kaže ja najviše volim onaj soft ice, točeni, taj mi je omiljeni. E međutim, dođu problematični ako nema onih aditiva iz biohemije ili ako higijena nije na zavidnom nivou. A što se hrane tiče, to ti je ono šta radiš, jedem, a šta radiš kad ne jedeš, tražim šta ću jest. Logično. Samo biste nešto pritiskali, evo. Grad na 9 rijeka, kaže, mogu i palačinke. Pa onda, iz Javorana ste tražili da vam pošaljem priču o onom aparatu za palačinke, kaže, koliko košta ovaj stroj, ne znam, nisam stigla da googlam, sumnjivo meni ovo nešto izgleda, pitanje da li to postoji, mada ne vidi se da je radila vještačka inteligencija, ali znaj. Izeta nas sluša u Ljubljani i naš Gojko u Prnjavoru Lepavinskom. Ako hoćeš baš trenutnu lokaciju, Bosanska Posavina, Orašje na Savi. Drago mi je da smo zajedno gdje god da smo.

Fisu. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.

da se ne lažemo, dosta bilo za danas, 20 minuta ostalo do 14 časova, ekipica koja je tu od jutros, Vlado i Irena sad malo odlazi, ali održat ćemo obećanje i doći opet sutra, do duše u malo drugačijem, ali onom punom sastavu na koji ste navikli. Dragan od 6, Mudri sve pokriva muzikom 24 časa i Irena koja će biti sa vama sutra do 15. Pričamo o svemu i svačemu, družimo se, ispunimo i poneku muzičku, ali da bismo to sve postigli, prvo se moramo odmoriti. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pašteta Pikant Carnex 75 grama, jednu marku, kukuruz Kokičar kilogram, marku 69, napolitanke Jadro 200 grama, marku 99, aluminijumska folija Fino 10 komada, marku 99, usisivač Vivax 109, ženske široke hlače 13,99. Ponuda vrijedi za 13. i 14. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo čajna kobasica Tomesco, kilogram 15,99. Kečap Tomiko 330 grama, 1,50. Pivo Balkan, pola litra, 0,79. Toalet papir Kotonela 24/1, 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo mortadela pik, više vrsta, kilogram 14,95, ulje bimal, litar 3,35, multisola, litar i po 2,39, gel za tuširanje Nivea, više vrsta, 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km, Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km, a Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.